te tau rotu. E o toa maafi maafi, koe mautamai whaimanawa auwhae a Fiona. Koe ārifa moe omeka, koe kimoa te moe kimoi, koe tamataanga moe ngataanga. Ko koe ho mau mo'unga, ko koe ho mau toitoianga. O mau korefa more more atu, koe ikai te mau rawa ofa atu, aki ai kotoa e mau mo'ui. O mau fa more more atu, koe ikai te mau rawa ofa ki o mau kaunga api, o hangere koe mau ofa ki ati ki mau toru. Ka mau hura atu e alo, koe eikio e merino. Whawhetai pē ko ho Kristo mua, o mau lau monuai, ke ohiai e mau mo'ui, ke mau tāu pē ko e whānau ai a Fiona. O mau whawhetai atu e tauhi pē mai ofa ko mau lawe monuai, lau maria pē a ho eiki, pē lelei ai tonga kotoa pē. Whawhetai pē iho ofa ko lahi, e ma wan wanu hele lei ko tobe. Whawhetai e kei whamalu malu mai ho pou ao e mau whanonga, pe ako mau malu malu ai mo hao. Whawhetai pe e kei ulo mai ho skaina, pe ako mamangi ai e kawenga wholau, pe ako mau whanonga, pe ako mau mawhana, pe ako ne teke ai po uri e ke mamako. O mau kore atu e kia whio i he poronga amani, o whakakakato, mo whakaau ai ngahe tokoni ko tonga bē, i o mau kakai pe mo i kāinga tonga, o mau te fua i Aotearoa. Te a whai ai ho mau tāpua ki, mo mau whakamono ia. Tāpua ki mai e ka unga au i he whareni, ta mo i taha ko tonga bē, o ku whanongo mai. E huawha e tamai, moe alo, moe laumari e maa nyoni. Amen.

ke res pe mo fa e ki fa ho tau tau hi lava ki tau fa ha lot pe mo fa fita e mo fa malo I he ke tau la maha o tu a mai tau mo ui ke on fa nga mari e ma ki tau tol ke tau ilo a e ne tau mua nai uhinga e tau hoko mai ki mamani koia koe ki whamanat pēa pēa mi he tau kōsirio pēa ku teu teu ke whakahoko I okotopa a taimi tutuku a ahosi poti a foi ahosi poti I he a foi tōanaki I he rotonga tutuku ke whai ai ha whiohi vainga pēa mo iofu koia oku whamanatu atu wo whangawhi ai tonga ko to ape ke mo me amai la wa pe ke ki ha mo ngai ka nga ma hen ke tau fio pe ko e ongo mo pe ya pe mi he tau ko si dio ma tonga yang e ko e tau ofa ko ia ne fa ho ko me he Pacific Futures ko e nau kontraki na e osi ia ki sune pe na e lava tokoni ai Polo kalama ko ia whana o la ki he ngai whamire lahi hake warungo he te au tupu na e kau he polo kalama ko e ni talu mi he tao e ni nima mi e hana whakahoko ai ofa ko ia ai purea ngā whakahoko mai whana o la ko tau tai mi osi mini te ono pia me he walo I he whainga maari ko e ni te o ataha tau Te ataha tau hiva, os ko ia pia te whaiha ki pōpou nou nou pia mi wholawhora I he whainga maari ko ia toi. Kai aiha ko hiva hoko, ko ia la mai ai eki ok mooni. To get a touch from that road is real. Ko ia koe Kau hiva koe ni, tēnā o hiva ea te whu hiva koe ni ki tāu hoko atkia.

Maloe tau. Maloe lei pea ko mo me mai ni ki he tau programa ko ia. Pe mo le o o ka fa fa na pe me he Wellington Access Radio ta no no pointa ha FM. Ko re pe i fa nga mari ko ni ke o wa ho ko atu ha ki po po no no pe me he for for la ma ki tau tol. Ka ki mo ia ko re pe ki tau hanga ki he ki halot. E grede mau fa fita e atu ko he ko e. Venga Maria ma ma ke ma fa no ai ke for fora ma lo te ke fa ita pe ki na for fora to ni ki ma to ke ma ke hoko ka ka moi moi pe ka ma te ke afion ma ko re ne krai spi ko alo ma fa ma oi amen kor pe ke u fa ta ki afio ta ha mai ta ro to ro to nga pe ke hu fa nga te nga ita fa ta ku to pe fa fa ket mi Fora fama foliani ka etapa mutu fawa sa sefti nukua fifa hoko ati tau ipo